0: relaxen und genießen.
1: Die RPR1 Groove Lounge.
2: Dum, da, da, dum, bum, da, da, dum, bum, da, da, da, dum, dum, dum.